fredag är inte väldigt långt unna. Det är bara någon dagar, bara någon timmar unna först en fotbollskamp med Norge och Irak eller Irak Norge. Vi spelar på bortaplan. På fredag då, för att inte spore helt av, först begynner så rullar det I alla riktningar. På fredag så ska en vinner av biljetter till Bon Jovi på Wembley Arena I september träckas hos André, det vill säga fredag eftermiddag. Det betyder du har lite tid på dig att bli en av de finalisterna vi ringer upp för att fortelle historierna sina. Gå in I lyden av Norge-appen, finn P6 Rock och fortell oss ditt allra bästa Bon Jovi-minne. Det kan sørge för att du ender upp I London I september för att se dig live på Wembley. And it takes its time, but to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.